0: só gelo. Entradas e mesas limitadas. Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda. Restaurante Bom Garfo, Gentleman Barbershop, Battles Look, Nessa Five, Y Restaurante e Bar, Tasca do João, The Roots e Salão e Boutique Miss Mo. Podes comprar nas plataformas online, na Tabateira e Moss Tickets. Hotel Oficial, Melian Maputo Sky. O passado voltou.
1: A Rádio Moçambique é pelas causas sociais.
2: Solidariedade Moçambique. Juntos pela responsabilidade social.
3: Eu sou Palmira Antônia Daniel, residente na Manhissa.
4: Assim, papo ainda macua a covara road. Road não tem que ir para bridge, tinha que dar com biroda e bridge, roda isso. Município, toda bridge, que toda os outros cura a mãe, zedo te xizobira para bridge, ro vara isso. Assim, dá um buzicura a po. Rodione, sou presidente, já tá na line, zakawanda, zekuvara, já auto. Matane makuwa mugwanzi murodimu. Kuti daki anada. Rodiyo na inonga iskacha senzi. Ngikuti ya kuto ichenge tuko hama zedu ipona. Mubunzongo noti. Anu aichemira rodiyo kuti igadzirwe kudai. Zaya kuvaru wa rodiyo acho. Azizoti futi bamberiyo. Ah, tichinape kudarika napo, aripo ari anu ariku chengeta anu murodimo. Kutaura kuno ndisika kanganisi pasara 2 metros je kutovara rodio ese. Ye kuti motikari zichazo va saidri kumhiri kudai kubira kumakuwa, zionga zisika chato dariki. Saka ndicha ziuti solideri masekretari, waro zvinangisa wechi zviti zvakadini. Kuti rodio manji. Anu anonga kuti futi apachina pekudarika napo. Asima kuwa mate Kenya yane mugano tikanangisa. Pano nyesa kuoneka kuti pane mugano makuwa anga akagumira apo. Ingepo kuti motikari dzimire. Asi rodi yacho iyona ndio yakutovharwa yese. Saka solidere iko na meno murozvionawo sei. Sekretario iko masekretari aruzvionawo sei. Ngekuti rodi yero ndoenda dhaki yanada. Tichazwa anhu akudaidza zvesokoro, sokoro apachina pekudarika napo asi paruvharwa, paruvharwa. Rodiyo neruvharwa. Saka, semugari ndaikumbira kuti mashefu ariko naone. Kuti rodiyo iyo anhu achazodarika ngepi zveyakuchererwa futi, rodiyo yakutochengetwa futi anhu, yakutovharwa rodi. Ngekuti anchazi kuti simitero ya zara ere. Asi rodi yakandonaka. Inozobatsira. Anoenda kogadzira gadzira makuwa ehama dzawo. Anoda kuenda nemotikari asi so presidente. Na solide rekuru zona yekumate Kenya. Strade yapera yakutopera. Anoda kuzozvona ngaende kuzozvona zvinotaura pano zvoti. Rodi chipere, irudini rodi ya irupera. Anu waka nangisa. Ngoti paka jeka. Acha zuti mkatimu ya mazara ya lipachaka jeka. Asima mbwati chazo chema futi ngekuti rodi ya isha batisira kuti anu waso darika futi ndiyo. Anu waso darika futi ndipo. Niruta ura kusimitere kumate Kenya. Solide kana muru kuzizwe kumate Kenya. Rodi muru kiyo inangisa ya chipe. Yechichererwa anhu murodhi mumezvi. Strade yakutopera. Anhu anozodarika ngepi pabridge riya. Bridge riya zvikaramba zvakadaro bridge riya chashaya basa ngekuti rinonga risikachaiti kufamba kuti abiroda yekurobiroda kwese kune pane makampa. Bridge rakatogadzirwa nhando ngekuti bridge raida kubatanidza strade iya yese kuti itenderero dai ko